Rødt kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

Vi er Pop FM. Vi giver dig godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here.